дам таки се ще враже. Додес съм ти коло, мажо зас в гараже. Почкай, хлопче, почкай, едно клетни са, я мам зас в окно, яко то праве.